Surga mien resi, kutuen haipuri Afriko. Surga mien resi. Surga mien resi. Surga mien resi. Surga mien resi.